0: Radio Jambo, nasema asante sana iwapo ndo nasha radio. Mi kuna mali napenda tu anasema gaje. Yeah. Ah. Kama uko Radio Jambo uko hapo sikia.
1: Waifu we, waifu material.
2: Kipendaro. Chekecha.
0: Wamama wamechoka kuitwa

0: tutandika mtandaoni. So no worries. Sisi yao. Layo na kosa batiko. So katatamba tu taratibu tartar. Karibuni sana. Zimetua, ati zimetua. Zimekuwa kadhaa za makaribisho. Uko aje kijana?
1: Vidi kwa viti na shukuru maulana.
0: Na kulola.
1: Unanilola?
0: Eee.
1: Hapo saa, pia vina kuloli.
0: Eee, una glow.
1: Eh?
0: Kuglow ni nini kwa jidasikia
1: kati
0: una glow. Labda Lavindi atuambie kuglow ni nini. Eee. Lakini na... Nasikia kuglow ni kama
1: una meta meta.
0: Una shine. Ah bas.
1: Una meta meta.
0: Una shine.
1: Hapo safi.
0: Hiyo ndio kuglow.
1: Yawan.
0: Uko Aitan?
1: Mimi niko Aitan nashukuru.
0: Hata mimi niko.
1: Weekend imekuaje?
0: Ah imekuwa tu.
1: Imekuwa pale hivyo Saturday bana pale nini?
0: Oh ah si ulikataa kufika.
1: Ah ni leo.
0: Wewe ulikataa?
1: Sikukataa.
0: Ah si Marineta alikuja.
1: Aliingia area.
0: Alifika.
1: Lakini nilimtuma.
0: Hakuna.
1: Eh?
0: Hakufikisha utumi.
1: Hakufikisha ujumbe. Ayayayayaya. Maajabu.
0: Hakufikisha utumi.
1: Lakini iliwabamba, si ndio?
0: Ah, ilitubamba mbaya.
1: Hapo safi.
0: Big up mbogi yote ya huko Lounges.
1: Yes, ai.
0: Huko ni Mweoko.
1: Mweoko.
0: Iliweza.
1: Yeah, man. Hapo safi.
0: Big up DJ Kalonji. Salute. DJ Nice.

0: kukanja. Akukanja kwa sababu malipo ni ya safari. Radio Jambo. Radio Jambo.
1: I'm asking you the...
0: Hey, Rastaman.
1: Yes.
0: Habari mrembo.
1: Mzuri sana.
0: Ah, tunaongea na nani?
1: Ongea na Masi.
0: Masi, hapa ni Radio Jambo.
1: Yeah.
0: Nimepata message yako ya lipa deni.
1: Yeah.
0: Nani huyu Masi amekataa na deni yako?
1: Ni Kevu.
0: Kevu?
1: Yeah.
0: Pesa ngapi?
1: 4,600.
0: 4,600?
1: Yeah.
0: Kwani Kevu, Kevu ni nani kwako?
1: Kevu alikuwa boyfriend but sahi ni ex.
0: Ah. Ulikopesha ex? Ama ulimkopesha akiwa boyfriend?
1: Yeah.
0: Oh, ulimkopesha akiwa boyfriend. Sasa ni ex ndio unamudai?
1: Nilianza kumudai kwa pamoja, kaja kuwa ex.
0: Oh, kwani ni nini ili happen? Ama ni hiyo pesa tu ilifanya umweke ex?
1: Ni player.
0: Kivu?
1: Kwa na mrembo mwingine, sasa nikajua.
0: Ayayayayaya. Kwa hivyo hiyo pesa labda ulimkopesha akaenda kutoa kumarinate huyo mrembo mwingine?
1: Ni hivyo sasa.
0: Iza sana. Umesema unaitwa nani?
1: Naitwa Masi.
0: Wacha basi tupigie. Umesema ni Kevo?
1: Ya, Kevo.
0: Wacha tutafute Kevo.
1: Sawa.
0: Akishika simu siwanzane na yeye mara hiyo hiyo.
1: Poa.
0: Hapo chonjo.